firrin fras, fandango. Firrin, firrin fras, fandango. Firrin, firrin fras, fandango.

Firrin firrin fras, fandango. Firrin firrin fras, fandango. Firrin firrin fras, fandango. Firrin firrin fras.